0: Ngày như thế thôi.
1: Vâng, thế ạ.
0: Ngày như thế thôi.
1: Hãy
0: And that's the red engine test mark at 9:42. You're going to find those numbers for me, please.
1: subscribe.
0: Nine 49 horizontal

0: Này, hồi sau kia mình sẽ phải nào hình.
1: Nine nine one, the county courthouse.
2: Nine four.

0: Là, vâng.
1: Vâng.
0: Này mà thôi tôi đến tuyệt vời cho các mẹ về tập hành.
1: Vâng.